0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
3: Kasnili, jer si pola sata u kupatilu ko neka žena.
2: E, ne zanavjetaj u rano jutro, dug je dan.
1: Po jutru se dan poznaje.
3: Ne, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: A kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik sa Slavicom i Draškom. Dobro jutro, svako jutro u 6.
0: Dobro vam jutro, dobrodošli u Razbudilnik, 6 i evo skoro 2 minuta.
4: Dobro jutro, evo obdružimo se i danas do 9 časova i nadamo se da ćete barem dio jutra izdvojiti da podijelite sa nama i da se družimo, da se zajedno razbuđujemo.
0: Možemo reći da vam ovo jesenje jutro nismo temu promašili, nismo birali po vremenu nego po datumu koji se obilježava, ali evo Banja Luci, iako su meteorolozi rekli tek prije podne, već u ranim jutarnjim časovima počela kiša.
4: Ali su temperature dosta visoke,
0: jesu,
4: kažemo.
0: Još.
4: I ne možemo se žaliti po tom pitanju. E sad, koliko će ta kiša i grmljavina, nevrijeme i grad koje najavljuju meteorolozi zahvatiti nas, to još ne znamo. Znači, ili bilo koji predio gdje živite, ali svakako da očekujemo da, s obzirom na to da su najavljeni ti gradonosni oblaci, da reaguje i protivgradna preventiva, pa u skladu s tim onda možemo očekivati možda neki blaži talas svega toga, ali s druge strane pripremite se za jedno, pa ajde kažemo, kišno prije podne.

čoveka. Čistači u žutom, ulice su prali, kući su se vukli, parovi iz parka.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banja Lučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno preko 100 maraka dovozimo na željenu adresu. Vaš market prehrane, tržnica Banja Luka.
2: U biznisu svaki potez se računa.
3: Zato igraj pametno.
2: 2 poteza, 1 pobjeda. NLB Master Your Business.
3: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
4: Tendre tes bras, laisser mourir d'amour pour toi.

0: Decibel pravili.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dobro jutro, draga deco. Pozdravlja vas vaša Zmajovana. Ovoga jutra čućemo staru narodnu priču koja nosi naziv Tri pera. Jednom je stari kralj pozvao svoje tri sina k sebi da izabere naslednika. Stavi ih na probu.
1: Krunu će dobiti onaj koji mi donese najlepši tepih.
0: Tada baci u vazduh tri pera i naredi sinovima da svaki krene u smeru u kojem je palo njegovo pero. Najstariji sin ode na istok, srednji na zapad, a najmlađi sin, koga su zbog svoje naivnosti zvali Glupavko, videvši da je pero palo nedaleko od njega, zaključi da tu neće naći nikakav tepih, ni lep, ni ružan. Tek što poče da očajava, treći sin, kad se pred njim iznenada otvori poklopac na podu. On propade i nađe se u dvorani koja je bila deo žabljeg dvorca. Mladićeva priča duboko pogodi kraljicu žaba, to jest žabokraljicu, i ona mu pokloni predivan tepih koji on odnese ocu i tako postade njegov naslednik. No njegova ljubomorna braća predložiše ocu još jedno takmičenje, a ovaj prihvati i dade im novi zadatak.
1: Kruna će pripasti onom koji mi donese najlepši prsten.
0: Najstari sin bio je zadovoljan prvim prstenom na koji naiđe. I srednji sin učini isto, a glupo

0: Baku i ovog puta pomože kraljica žaba i on opet pobedi. Onda braća predložiše i treći ispit, a otac reče:
1: Kraljevstvo će pripasti onome koji mi dovede najlepšu snahu.
0: Ovoga puta kraljica žaba nije mogla tako lako da pomogne svom štićeniku. Ipak reče glupavku da uzme veliku šargarepu, da izdubi i stavi u nju jednu od njenih žabica, a da zatim nađe šest miševa koji će vući tu čudnu kočiju. Glupavko je bio naivan i slepo je verovao žabljoj kraljici, pa je posluša i ona ga nagradi bogato. Šargarepu pretvori u luksuzne kočije, miševe u bele konje, a žabicu u predivnu princezu koja se udade za kralja glupavka. Od tada su dugo i srećno živeli i vladali. I čiča miča i gotova je još jedna priča. Do idućih susreta na istim talasima pozdravlja vas vaša Zmajovana.

0: 23 minuta. Dakle, vozači, polako i oprezno.
1: Broj Automoto Saveza, ako vam treba pomoć na putu, je 12.85. Ovo je razbudenik Radija Republike Srpske, 7.23 po minuta. Dobro jutro.

0: I sa humorom, da je svaki specifičan, poseban, i rekli ste da je ovaj gospodin Italijan naučio srpski jezik da bi čitao aforizme naše. Mogu li se oni prevesti? Vi ste prevođeni na 16 jezika. Kako je prevesti aforizam? Gubi li se tu nešto?
1: Pa ja se sam bavim prevodima. Ja sam krenuo sa antologijom ruskog aforizma i onda sam objavio pre...

0: predstavljaju igru reči koji su kalamburi, koji koriste neke idiome koji su neprevodivi ili koji su koncentrisani samo na ono što je interesantno u lokalnoj sredini. Oni nažalost ne mogu da budu prevedeni, ali gro, većina ipak aforizama mogu. I zato sam ja, kad sam radio kao prevodilac, birao takve, a sigurno su i naše kolege koji su prevodili naše aforizme opet vodili računa da prevode one koji se ne gube u prevodu, koji su opštiji, koji su univerzalniji. I evo, ja sam baš sinoć prevodio jedan kolega, Sergej Sidorov, on je predsjednik jednog udruženja ruskih aforističara, Sokrat, i on hoće, raspisan je jedan konkurs kod nas na Zlatibor za najboljeg aforističara. I ne znam, nagrada je ono 5 dana boravka na Zlatiboru i njega je to privuklo. Jer mi imamo organizaciju koja se zove Beogradski aforističarski krug i koja okuplja ne samo beogradske aforističare, to je neko ime koje je nastalo u tom spontanom trenutku, a mi okupljamo iz cele, znači, bivše države, ali i neke ruske i bugarske i šire aforističari, i on hoće da prevede, i onda tako ima nekih termina kad sam prevodio golub mira, plava ptica, pa sad to plava ptica ne znači
1: rekli ste, nešto mnogo. Partija te tuži, partija ti sudi. Sad to ući u kontekst istorijski pa nekom objasniti ko je kadija, šta je kadija da bi shvatio aforizam.
0: Tako je, tako je, tako je. To je nemoguće, jeste. I treba voditi računa onda kad se biraju. Ja recimo imam jedan aforizam koji glasi ovako, da na Kosovu u slozi žive Albanci, Šiptari, Arnauti i Arbanasi. I sada, znači, to su neki termini koji mi u našem srpskom jeziku koristimo za jedan te isti narod, ali kako to, ne, recimo, prevesti na bilo koji drugi jezik, tako da je to, recimo, nemoguća misija. I eto, ima neki koji se gube, ali kažem, na svu sreću većina aforizama ipak su prevesti. I kažem, koliko je teže prevesti, s druge strane je tu prednost zato što ne mora sve da se prevede. Mi biramo, znači, ako neko prevodi roman ili pesmu, onda on mora da prevede sve konsekventno, sve što je, ili da prilagodi. A u aforizmu biramo, znači, ja sam prevod najboljeg ruskog aforističara Arkadija Davidovića, koji je napisao 100.000 aforizama na srpski jezik, ali ja sam od tih 100.000 njegovih preveo 1.000, tako da je to prednost prevodilačkog posla.
2: E sad, mi moramo za naše slušalce da kažemo da ste vi do sad izdali, ako se ne varam, 28 knjiga. I između ostalog, tu su i knjige, i to smo rekli u uvodu, i priče za djecu, tačnije pjesme i priče. I nekako moramo da primijetimo da su to potpuno dva različita izražaja. Ali eto, vama interesovanje je očigledno i za jedno i za drugo itekako veliko.
0: A upravo ste, tako je. I onda ja sam slučajno počeo pišem za djecu. Me pozvao jedan kolega iz Šapca, tamo postoji jedna manifestacija, zove se Čivijada. I ona se održava već 60 godina. Šapčani su poznati po tome da se šale na svoj specifičan način. I zovu ih Čivijaši. I onda se ta njihova manifestacija tako zove. Evo sad će 15 godina kako mi posjećujemo Šabac. I uvek u okviru Čivijade četiri osnovne škole govorimo im aforizme. I kad me on pozvao, ja nisam ni imao neke aforizme za djecu, onda sam počeo postaknuti tim njihovim pozivom mjesec dana uoči toga da pišem. I onda mi trebalo tih dobrih mjesec dana da se ja prebacim, da počnem da razmišljam na taj način. I onda su mi neki pedagozi rekli, pa ovo nije primjereno, to što pišeš za odrasle, to za djecu nije adekvatno. I onda sam se trudio da sam počnem da čitam sve što je bilo u našoj literaturi na tu temu. I onda na susreću Vaska Jukić-Marjanović je recimo bila objavila jednu antologiju 89. godine srpskog aforizma za decu. Ona je rođena u Vukovaru i interesantna je ta njena priča, cijela njena porodica se bavila humorom i satirom, i recimo njihov sin Bodin Marjanović prijavi kao dobrovoljac 91. godine, s obzirom na to da je ona iz Vukovara, on ode kao dobrovoljac u Vukovar, imao je svega 27 godina i pogine na Trpinjskoj cesti. U tom ratu, posle toga njen muž, koji je bio poznati humorista, satiričar i u Ježu je bio urednik, Alek Marijano, čuveni, koji je pisao epigrame i nije mogao to da preživi, i ona ostane sama, ali nije se predavala, ona je živjela još 20 godina, bavila se humorom i satirom, pisala za decu, i onda je meni to pomogla. Ja sam nabavio sve moguće knjige koje su postojale na temu humora i napravio sam ja antologiju srpskog aforizma za djecu koja se zove Razelja, koji je objavio naš zavod za udžbenike i nastavna sredstva. I

0: Opet naravno tu se nalaze i autori iz Republike Srpske i najmlađi autor, najstariji je Jovan Jovanović Zmaj, manje poznato da je on pored pesama pisao i aforizme u svojim časopisima Star Mali, Brka, Neven najpoznatijem, i onda, a najmlađi je Stanislav Tomić iz Zvornika.
1: Eto, interesantna priča. Da, u svakom slučaju mi ćemo pozvati sve naše slušaoce da dođu u biblioteku, Narodnu i Univerzitetsku biblioteku Republike Srpske, jer će danas tamo u podne tačno biti predstavljena upravo knjiga koju ste doneli, Slano i ljuto, dva veka srpskog aforizma. Biće to, evo, i zanimljivih priča, ali i čitanje aforizama.
0: Tako je, eto, ja se pridružujem tom pozivu.
1: Hvala vam mnogo što ste nam bili gosta.
2: Hvala. Mi ćemo nastaviti sa aforizmima.
1: Hoćemo li sa Zvrkom? Evo, pa nam upravo ide ta rubrika koju ste pomenuli.
2: Jeste, Zvrk je tu i ostaje i dalje uz Radio Republike Srpske, pogotovo naš dio ima svoj sat vremena emisiju, a fragmente emitujemo svakog jutra.
1: I završavamo Razbudilnik svaki dan jednim aforizmom.
2: I jednim aforizmom završavamo našu emisiju.
0: To je vrlo lepo.
1: Evo, ajde da čujemo Zvrk, vama zahvaljujemo.
3: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: E sada je 8.46 minuta, rekao smo malo čas pada kiša u Banja Luci, kako je u ostalim krajevima Srpske, to ćemo saznati od Milice Đorđević koja je sada na telefonskoj vezi. Dobro jutro Milice.
1: Dobro jutro Milice.
2: Dobro jutro, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Juče smo najavljivali promjenu vremena i ona se desila možda malo ranije nego što smo očekivali. Par sati ranije je krenula kiša već u Banja Luci, ali otprilike se situacija razvija kao što smo očekivali. Od zapada se premještaju jače padavine. Trenutno imamo kišu u široj regiji oko Banja Luke, ponegdje u krajini i na krajnjem severu duž reke Save, dok u ostalim predelima suvo, najviše sunca u Hercegovini na jugoistoku, gdje će i u prvom dijelu dana biti tako sa najviše sunce, ujedno i najtoplije, u tim predelima temperatura ide i do 28 stepeni, ponegde možda čak i do 30, dok će na krajnjem severozapadu i severu zbog kiše ipak biti svežije. Trenutno jakih padavina ima u Hrvatskoj i Sloveniji i te padavine se polako približavaju do našeg regiona. Evo, upravo sad je počelo da grmi u Banja Luci, što znači da se padavine polako intenziviraju. U narednim satima u krajini, na severozapadu i severu očekujemo jače padavine, to su u pitanju jaki pljusko, obilnija kiša u kraćem intervalu, a kako bude odmicao dan tokom iza podneva i tokom popodneva, taj sistem će se polako širiti dalje i ka jugu i ka istoku, gdje će biti i jačih pljuskova sa grmljavinom. Na jugu i istoku danas može biti lokalnih nepogoda u vidu pojave jakih pljuskova, neisključeni pojava grada i jakog vetra. Večeras jače padavine zahvataju Hercegovinu, zatim Crnu Goru, dok u ovom našem regionu na severu padavine već polako prestaju. Dakle, jedan uzbudljiv dan je pred nama, s tim što će to već do večeras, noća sve biti i gotovo. Upravo zbog mogućih pojava lokalnih nepogoda, Hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje za danas, tako da građani ipak svi treba da budu koliko toliko na oprezu što se tiče vremena danas. Naredni dani nastavlja se promjenjivo vreme i imat ćemo opet red sunca, red kiše, red lokalnih nepogoda, sutra uglavnom bez padavina, fino sunčano vreme, malo kiše može biti u Hercegovini, ali to je skoro pa zanemarljiva pojava, a preko sutra opet ponovo prolazna kiša, s tim što neće padati tokom cijelog dana i neće biti toliko jaka i intenzivna kao danas, ali opet će u petak uglavnom tokom dana krenuti padavine na zapadu i premeštaće se dalje ka istoku u Hercegovini, osim danas popodne i noća, što će

0: biti kiša u narednim danima, uglavnom bez padavina.
1: Hvala Milice.
2: Dobro, Milice, hvala vam.
1: Eto, čuli ste kako će vrijeme biti danas i narednih dana. Ovo je kraj Razbudinika, sa vama su jutros bili tonski realizator
2: Slaviša
1: Kovinić, u redakciji informativnog programa državni novinar Zorana Marković. Jutros smo muziku slušali po izboru Igora Divljaka, Slavica Ličine Draško Ratković vam želi ugodan dan i naravno zakazujemo novo druženje, početak novog dana sutra od 6. Do slušanja.
2: Do slušanja.

Možda sam, a da nisam znao, red isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Šukalo i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: da se krene u izgradnju te putne infrastrukture.
1: Rade se regulacioni planovi koji će definisati novi urbani prostor sa nizom javnih i stambenih objekata, dodaje Ćurić.
0: Tu smo planirali zajedno sa energetskim sektorom, sa vladom Republike Srpske, da gradimo kongresni centar, da gradimo novu sportsku dvoranu, parkovske zone, dom zdravlja, vrtić, školu, sve to nešto što je upravo po nama i tekako važno i značajno, ali uporedo da se grade i stanovi i objekti koji bi bili po povoljnijim uslovima.
1: Ideja o razvoju Novog Trebinja bit će predstavljena široj javnosti na Međunarodnoj konferenciji o građevinarstvu, infrastrukturi i prostornom planiranju Gradimo region, a jedna od tema su svakako i gradovi budućnosti. Milovan Savić, direktor prodaje Beograda na vodi.
2: Trebinje ima jedan zaista značajan arhitektonski i urbanistički celinu i ona kao takva, svaki novi projekat koji se gradi bi morao da nadogradi tu celinu, a ne da je na neki način narušava. S te strane, projekat Novo Trebinje bi mogao da crpi iskustva iz Beograda na vodi, koji ne samo da je stvarao novo, nego se jako puno fokusirao i na očuvanje starog.
1: Konferencija Gradimo region bit će održana u Trebinju 18. i 19. juna, a okupit će investitore, izvođače, predstavnike kompanija, vlada i gradova iz nekoliko država.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam luda,

0: 10 je časova i 35 minuta, vi slušate emisiju Zajednički talas Radija Republike Srpske. Svjedoci smo da se danas mnogi zanati gase zbog nedostatka radne snage. Zanatski poslovi nisu lagani, sve više mladih koji žele neki lagodniji i lakši posao, a zanimanje automehaničara jeste deficitarno, ali izuzetno traženo. Naša Tatjana Vorovčanin posjetila je jedan autoservis u Trebinju.
1: Tragom deficitarnih zanimanja mi se ovog jutra nalazimo u jednom autoservisu u našem gradu.

0: jer smo saznali da je posao automehaničara deficitaran, odnosno to zanimanje je deficitarno, a sa nama je automehaničar Đorđe Gađa, koga pitamo zašto se sve manje ljudi odlučuje za ovaj posao. Kakav je zapravo ovo posao, Đorđe?
1: Ovim poslom se bavim nekih 14 godina, počeo sam uz oca da radim, konj je u tom poslu nekih 30 godina, pa posao je težak i prljav dosta i dosta mladih više neće da radi ovaj posao, zato što današnje vrijeme stvara uslove nekih lakših poslova i ko nema ljubav prema tome neće da radi.
0: Sjećaš se, Đole, možda koji je bio prvi automobil koji si onako samostalno popravio?
1: Pa, bilo je to davno, možda kad sam iz škole dolazio sa kolegama koji radimo, mislim da je bio neki Ford Fiesta koji je prvi, kojeg su prvog dali sam da radim. Bilo je davno, ali bilo je puno sreće u tom momentu.
0: Šta se sve promijenilo za tih, evo kako si rekao, 12 godina, evo prvi automobil, pa do danas stekao si sigurno mnogo znanja, iskustva, učio od starijih, kao što si rekao?
1: Pa mijenja se dosta toga. Prije dosta lakše bilo. Danas napreduje tehnologija, napreduju vozila. Nije više lako kao nekad. Danas je najteže doći do kvara. A kad se dođe do kvara, kvar se lako rješava. Ali treba dosta opreme da bi se utvrdio kvar. Pa vremena se mijenjaju. Auta su prije, nisu bila kao što su danas. Danas se napreduje dosta više opreme, imaju dosta nekih uređaja da bi olakšali vožnju ljudima i samim ti zahtijevaju više i popravke, više i ulaganja, više svega.
0: Evo, da li je danas potreba za automehaničarima? Da li se može lako naći dobar automehaničar i koliko je potrebno jednom mladom čovjeku da ispeče ovaj zanat?
1: Pa jako teško je naći čovjeka da radi ili momka koji hoće da uči da radi. Baš je teško zato što se olako shvataju, a kad dođu teško, prljavo, nailazimo na probleme. Nekad ide lako se rješava, nekad se jedan kvar rješava po više dana. Onda kad shvate da to nije baš jednostavno i odustaju. Ali ima još omladine koja voli i koja želi da uči da radi, ali ih je rijetko.
0: Je li presudna ljubav prema automobilima, pa potom upornost i prosto da imaš malo te nekako volje da naučiš ovaj zanat, izučiš?
1: Pa treba Bogam imati volje i treba imati neke vijuge, ali ako hoćeš naučiš. Ali mislim da je ljubav prvo bitna da bi čovjek želio da nauči, jer najteže je dok ne naučiš. Dok učiš, onda je baš teško.
0: I evo kako izgleda jedan radni dan, kad počinje, kad završava, koliko traje radno vrijeme i može li se od ovog posla pristojno živjeti?
1: Pa nama radni dan počinje u 8 sati, dolazimo sve kolege, okupimo se, popijemo kafu, što kažu, saberemo se i počinjemo da radimo. Onda radimo aktivno, opet kad dođe do nekog umora, ako imamo vremena napravimo pauzu, opet brzinski se saberemo i nastavljamo s radom. Pa može se živjeti pristojno, može, lijepo se živi, ali treba i da se radi.
0: Nije to samo ispeći ovaj zanat, tu su konstantno potrebne i edukacije, novi seminari, upravo što si rekao malo prije da se prati tehnologija, razvoj, novi automobile, evo sada imamo i električne automobile. Koliko je važno usavršavati se?
1: Pa čovjek uči svaki dan nešto novo, pogotovo u današnje vrijeme kad to napreduje toliko brzo da je to, ako ne pratiš svaki seminar, ne pratiš svaka dešavanja, ne edukuješ se, jednom preskočiš, zaostaješ dosta. Toliko napreduje, ne znam, neki dan smo bili na seminaru za dekarbonizaciju motora, to smo u našim krajevima, kupili smo tu mašinu, mislim da je to nešto baš dobro i novo u našem gradu koje pomaže da produžava vijek vozila i ekonomično smanjuje potrošnju, znači moraš ići da napreduješ da bi opstao.
0: Da bi napredovali i opstali, također morate ulagati u novu opremu.
1: Pa mora, znači stalno se ulaže jer zahtijevaju vozila. Ako zaostaneš sa jednom mašinom, što bi rekli, gazite vrijeme i ne ide. Znači non stop mora da se ulaže, non stop moraju da se prate ti trendovi, jer ta autoindustrija napreduje što se nije moglo zamisliti prije nekih 15-20 godina da će to tako da napreduje.
0: Koji se automobili voze najčešće ovdje kod nas i koji su najčešći kvarovi za koje ti se obraćaju?
1: Pa, najviše kod nas narod vjeruje u Njemce.

Nekada vratim se tu među stvari tvoje, očima kradem san, premalo tebe to je. I tako dan po dan jedva preguram.

0: dosta starije žene, naravno treba tu još da se radi, ali sam jako dobro odigrala.
1: Protivnica Sare Mikače već je poznata, to će biti Stela Džimović iz Srbije, dok će Teja Kovačević sačekati pobjednicu između Srbijanke Obradović i Vojčnjakove teniserke iz Slovačke. Na Roland Garrosu danas su na rasporedu dva četvrtfinalna meča. Felix Auger-Aliassime igra protiv Italijana Flavia Cobolija od 14 časova, dok se od 20:15 sastaju dva Italijana, Matteo Berrettini i Matteo Arnaldi. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske u grupi za opstanak danas su na rasporedu tri utakmice. Od 17 časova igraju Famos Vojkovići, Romanija Pale, Omarska Sutjeska Foča i Vlasenica Zvijezda 09.
2: U novostima i o vremenu dobar dan želimo meteorologu Milici Đorđević.
3: Dobar dan, pozdrav vama svima koji nas slušaju. Kiša jača, pogotovo na zapadu i severu. Ponegde na zapadu ima jačih pljuskova sa grmljavinom, a suvo je još uvek na jugu i istoku. Ujedno u tim predelima je i toplije, a u krajima gde pada kiša došlo je i do pada temperature. Tako da trenutno Čemerno ima 16 stepeni, 17 Mrkonjić grad, 19 Banja Luka i Novi grad, Kamp, Pjesak 20, Doboje 21, Bileća ima 22, Trebinje 23, Srebrenica 24 i Bijeljina trenutno najtoplije sa 26 stepeni. Tokom dana slično vreme uz jačanje padavina na zapadu, a zatim će se ova kiša pljuskovi sa grmljenom širiti dalje ka istoku i jugu. U tim predelima, tačnije na istoku, ponegde i na jugu može biti lokalnih nepogoda u vidu jakih pljuskova sa grmljavinom, moguća je pojava grada i jakog dolinog vetra. Na severozapadu samo obilnija i jača kiša. Večeras jače padavine i lokalne nepogode su moguće u Hercegovini, a tada će na severu i zapadu doći do prestanka padavina. Zbog oblaka i kiše danas svežije, pogotovo na severu i zapadu, dok na jugu i istoku i dalje ostaje toplije, tako da će maksimalna temperatura biti od 18 na severozapadu, pa sve do nekih 28, ponajde čak i 30 stepeni na krajnjem jugu i istoku. Što se tiče Banja Luke, pada kiša, oblačno je i hladenije, tako će biti tokom većeg dijela dana, povremeno će biti nešto jačih pljuskova, a padavine večeras prestaju. Maksimalna temperatura u Banja Luci malo iznad 20 stepeni.
2: Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
4: U Sankt Peterburgu počeo 29. Međunarodni ekonomski forum.
2: Počinje dvodnevno zasjedanje Savjeta za sprovođenje mira u BiH. Trebalo bi da bude predložen novi visoki predstavnik.
4: U selu Ledići kod Trnova pomen za 22 srpska civila koji su prije 34 godine bili pripadnici takozvane armije BiH.
2: Sara Mikača i Teja Kovačević u drugom kolu Futuresa Banja Luka Ladies Open.
4: 12 časova, 14 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnjene novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Zorana Marković.

svoje viđenje našeg aforizma daju strani autori, misleći da su oni nepristrasniji, objektivniji, a s obzirom na to da su imali prilike da prevode naše aforizme i onda ovdje sam dao mišljenja recimo jednog profesora iz Torina, Fabricija Karamanje, koji je naučio srpski jezik samo zbog naših

0: U televizijskoj emisiji strane produkcije o Williamu Turneru rečeno je da je čuveni engleski slikar svoje ulje na platnu Sunce se rađa iz magle, ribari čiste i prodaju ribu smatrao za jedno od svojih najuspelijih dela. Testamentom ga je zaveštao Londonskoj nacionalnoj galeriji zajedno sa slikom Didon podiže Kartaginu pod uslovom da obe budu izložene između morske luke i mlina Kloda Lorena. Gramatičkih grešaka nema, ali ko je bio Didon, stvarno ne znam.
1: Ovoga puta grešku je napravio prevodilac. Kartaginu je prema grčkim i rimskim izvorima osnovala kraljica Didona. Bežeći od pohlepnog brata Pigmaliona, utočište je našla na obali Severne Afrike, gde su starosedeoci pristali da joj daju zemlje onoliko koliko je može pokriti goveđa koža. Lukava Didona je kožu isekla na najsitnije delove i njome opasala celo brdo, kome je prisajedinila feničanske kolonije i osnovala Kartaginu. Najpoznatiji književni prikaz Didone ostavio nam je rimski pisac Vergilije u Eneidi.
2: Srpski na srpskom.
0: Francuski kompozitor, violinista i dirigent Rodolf Kreutzer bio je savremenik Williama Turnera. Komponovao je 19 violinskih koncerata i 40 opera. Najpoznatiji je po etidama ili kapričima. Beethoven mu je posvetio muzičku, a Lev Tolstoj književnu sonatu. Kod muzičke sonate nema dileme, ona je Kreutzerova. Ali Tolstojeva novela prvi put je prevedena pod nazivom Kreutzerova sonata, pa preimenovana u Kreutzerovu. Tako da se u knjižarama i antikvarnicama mogu naći izdanja i sa jednim i sa drugim imenom.
1: Naš prvi prevodilac Tolstojeve novele bio je književnik Milovan Glišić. A delo se u našim knjižarama pojavilo 1890. godinu dana posle objavljivanja u Rusiji pod imenom Kreutzerova sonata. Svojim sadržajem toliko je uzburkala svetsku javnost da ju je cenzura zabranila i u Rusiji i u Americi, pa verovatno otud tolika žurba da se delo brzo prevede.
0: Milovan Glišić je bio veliki poznavalac jezika. Jovan Skerić je rekao kako u ono vreme niko nije bolje znao srpski jezik od njega.
1: Sam ili sa sestrom Stankom, Milovan Glišić preveo je Tolstojev Rat i mir, Gogoljeve Mrtve duše i Tarasa Buljbu, Gončarovljevog Oblomova, Balzakovu Šagrinsku kožu. Prevodio je dela Marka Tvena, Žila Verna i Edgara Alana Poa, pre svega s ruskog i francuskog. A zbog jezika posrednika u prevođenju, na primer, Edgar Allan Poe postao je Edgar Poe. Pride mnogim svojim prevodima Glišić ni sam nije bio zadovoljan.
0: A šta je bilo s Kreutzerovom sonatom?
1: Kreutzer je bio Francuz s nemačkim prezimenom, koje se našlo u nazivima velikih dela s nemačkog i ruskog govornog područja, pa je prilika za različit izgovor

bilo mnogo. Prema današnjim pravilima prenošenja s nemačkog, sonata je Kreutzerova. Međutim, mnogo ranije, na ovim prostorima ustalio se pogrešan izgovor Kreutzer ili Krajcara za sitan austrijski novčić koji je vredeo koliko i stoti deo forinte, što je moglo da opredeli Glišića da i prezime francuskog kompozitora uskladi sa tadašnjim izražajnim običajem. Srpski na srpskom pripremili, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

0: 14:05. Poštovani prijatelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Svilen konac. Iako je tmuran, kišan dan, kao i bezbroj puta do sada, mi ćemo ga razonoditi i razveseliti veselim muzičkim taktovima, ali i zanimljivim poučnim pričama. A jedna od njih govori o prazniku posvećenom svetim caru Konstantinu i njegovoj majici, svetoj carici Jeleni. Saznaćete nešto više o Petrovdanskom ili postu svetih apostola koji počinje u ponedjeljak. Pred nama su i redovne rubrike iz Riznice narodnih umotvorina, poneki dobar aforizam i naravno zanimljivi trenuci uz naše Zvrkovce. Društvo vam pravi tonski realizator Mladen Zdjelar, pred mikrofonom je vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Najnovije podatke o vremenu reći će vam dežurni meteorolog Milica Đorđević.
1: Sredinom dana je bilo oblačno uz jaču kišu i pljuskove sa grmljavinom. Na jugu i jugoistoku još uvek je bilo suvo ili u slabu kišu samo ponegde. Vetar je na severu zapada bio slab i promenljiv, ali na jugu i istoku umeren do jak. U 14 časova velika razlika u temperaturi od regiona do regiona. U predelima gde je počela jaka kiša, na severu i zapadu je bilo svežija, a dosta toplo i dalje na krajnjem jugu i istoku. Najhladnije Kneževo 13 stepeni, 14 Mrkonjić grad, 15 Čemerno i Šipovo 17, Banja Luka, Prijedor 18, Novi Grad, Sokolac, Han, Pjesak, 19, Gacko, Kalinovik, Srbac, 21, Doboj, 22, Bileća, Srebrenica, 23, 24, Trebinje, Foča, 25, Bijeljina, Zvornik, Rudo, 26 i Višegrad, 28 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično vreme, oblično, svežije, kišovito, uz jaku kišu, pljuskove sa grmljivinom, kako se padavine budu dalje širile ka jugu i istoku u drugom delu dana. U tim predelima su moguće lokalne nepogode, uz jak vetar, a ne isključena pojava grada ponegde. Na severu i zapadu jača kiša. Padavine u tim predelima krajem dana polako prestaju, a tada će, dakle uveče i u narednoj noći, u Hercegovini biti jače i obilnije kiše. Maksimalna temperatura danas, uglavnom od samo 18 na severu zapadu, pa sve do 28 koliko će biti na jugu istoku. Što se tiče Banja Luke, oblačno i kišovito vreme, tokom dana će biti povremeno i jakih padavina, do večera će kiša polako prestati. Maksimalna temperatura je dostignuta u prvom delu dana, a do kraja dana svežije uz temperaturu uglavnom oko 18 stepeni. Sutra ujutru svežije, na jugu istoku oblačenje, slabu kišu samo još ponegde, u ostalim predelima već suvo, oko reke i po kotlinama prolazna magla. Tokom dana prijetno toplo i pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost. Na jugu, jugu istoku i tokom dana promenljivo oblačno vreme, tako da će pored sunčanih intervala biti i povremene slabe kiše. Maksimalna temperatura 22 do 28, višim pa ima oko 17 stepeni. Sviče Banja Luke, toplije i pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost, maksimalna temperatura oko 27 stepeni. Naredni dani donose promenljivo vreme, u petak prepodne suvo, sunčani periodi, a tokom dana postepeno oblačenje koje će se širiti od zapada ka severu i istoku i doneće povremenu kišu. U Hercegovini ostaje i dalje suvo i sunčano, maksimalna temperatura 25 na zapadu, pa se do 32 na istoku, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. U subotu promenljivo oblačno, sunčane periodi i prijatno toplo, od jugozapada ka istoku oblačenje i ponegde u slabu kišu, maksimalna temperatura od 24 do 30, u višim krajima oko 19 stepeni. Slično vreme i u nedelju, promenljivo oblačno, sunčani periodi, ali i dalje povremena kratkotrajna kiša, uglavnom na istoku. Pitanje su slabe i povremene padavine, dnevna temperatura od 26 do 31, u višim krajima oko 20 stepeni.

0: Ponovo za vas otvaramo zbirku aforizama Bilo nam je dobro, ne ponovilo se. Autora Momčila Koprivice i čitamo neke od njih. Od kad su postavili podzemne kontejnere, i siromašni su postali podzemlje. Kod nas nije dobro biti genijalac jer nemaš od čega živjeti. Otkako sam sebe uhvatio u laži, više nikom ne vjerujem. Do velikih visina može se stići i bez letenja. Optimista kaže da će Bog, a pesimista ako Bog da. Sa nama su i sponzori emisije Prizma Banja Luka, preduzeće za promet kućnih i profesionalnih medicinskih aparata.
1: Povodom 28. rođendana firme Prizma od 1. do 7. juna očekuje vas specijalna akcija. Iskoristite 25% popusta na Omron M2, Omron M7 Intel ET, kao i Prizma mjerač pritiska sa glasovnom funkcijom. Idealan za slabovide i starije osobe. Akcija važi za gotovinsko plaćanje. Prizma, vaš partner za očuvanje zdravlja.

0: Marketing. Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Pratite Mozaik radija Republike Srpske. U Sarajevu je počelo dvodnevno zasjedanje Savjeta za provođenje mira u BiH, na kom bi prema najavama trebalo da bude predložen novi visoki predstavnik. Mediji prenose da je američki favorit Italijan Antonio Zanardi Landi, dok Velika Britanija, Francuska i Njemačka podržavaju imenovanja Francuza Renea Trokaza. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je sastanak pikao u Sarajevu, kako je rekao, farsa, u kojoj evropski faktori žele da utiču na unutrašnje odnose u BiH.
1: Primećujem da su neki ljuti, da su neki onaj pakošni, da su neki tamo koji dolaze na taj farsa od sastanka u Sarajevu. Kao moraju se protiv utjecaja nekih drugih, a oni sami žele da utiču na unutrašnje odnose ovdje. Oni su u suštini oni koji one ne dozvoljavaju da Bosni i Hercegovina prodiše suvereno i da ima svoj kapacitet. Oni su ti koji pokušavaju da od svake sitnice one naprave čudo. Evo, pokušaju da ovdje nešto kao urade. Onda se kada vidite šta su visoki predstavnici radili, oni su to više radili iz svojih razloga, nego iz razloga funkcionisanja Bosne i Hercegovine. Najavan model koji se ono zagovaralo unitarizacije napušten je svakdje u svijetu i pokušava se sve svesti na što niže nivove ljudskog organizovanja. Međutim, oni ovdje ignorišu istorijske procese, istorijske i naučne procese i onda pokušavaju da nešto nametnu. Kao da za njih ništa ne može drugo, osim da bude unitarna Bosna i Hercegovina koju treba da isporuče muslimanima da upravlja s njom. To za nas postoje opasna varijanta zato što muslimani predstavljaju sve više dominantne grupacije u zapadnom svijetu, odnosno u Evropskoj uniji. Trump ih je upozoravao na to. Oni su olako prihvatili migracijne tokove. Sada imaju preko 40 miliona muslimana na prostor Evropske unije, što može da bude ozbiljan, ne samo demografski, nego i bezbednosti problem. I vidi se da iz tih struktura najčešće dolaze razni teroristički napad u samoj Evropi. Sada su političari koji nama dolaze ovdje da nešto kroje sudbine uvezani tim svojim zabludama ili strahovima i moraju da se pokazuju kao revnosni pripadnici podrške muslimanima, bar ovdje u Bosni i Hercegovini, i to je nešto što predstavlja ozbiljan problem i u budućnosti. Dakle, vidim da je odjednom u nekoliko posljednjih dana digla se neka galama oko toga, da li ovo, da li ono. Stalno nas lažu i pekaju oko toga kako je. Evropska unija koja sada želi da bude dominantna, rekla je putem svoje venecijanske komisije 2005. znači prije 20 godina, da ne može biti spojio evropski put sa visokim predstavnikom u Bosni. I oni to sve ignorišu. A onda nam često ovdje dođu i viču kako je venecijanska komisija nešto odlučila. Pa poštujte te, ok, možemo da prihvatimo, ali poštujte te odluke koje vam rekla. Znači, ne spojio evropski put za visokim predstavnikom. To je rekla Venecijanska komisija. Oni to ignorišu, oni samo pokušavaju da nama ovdje nametnu neku priču. Odjednom je neki problem postao, što živiš sinu, šta je problem? Jel u Bosni i Hercegovini destabilno?

0: Sve u Bosni i Hercegovini se dešava. Zašto vi želite da upravljate s nama? Zato je nada u onome što čujemo od nove američke administracije koja želi da, naravno, da na pravi način postavi situaciju koja je rekla da neće da gradi tuđe države, neće da gradi tuđe nacije, što znači da je Amerika to radila masovno u proteklom vremenu. A to bude nadu da će konačno ovdje reći, te, to je vaša sudbina, vi pokušajte da radite zajedno, ako ne možete, ne možete, ako možete, možete, sve je to okej. Okay. A mi vam ne želimo više da namećemo. Tako je riječ čujemo od koje dolaze iz Amerike i mislimo da to svakako od nove administracije. Tu treba pohvaliti ulogu i Rusije koja je odavno rekla da treba ukinuti OHR što se korespondira sa Iviškog predstavnika. A OHR je izdignut tu na neki pjedestal važne neke priče, on je nevažan. On je kancelarija podrške visokom predstavniku. Visoki predstavnik je biran tako što je ga birao pet, po aneksu 10 Dejtonskog sporazuma, pet država, pet faktora koji su potpisali Dejtonski sporazum. Oni su uveli visokog predstavnika. Ne postoji visoki predstavnik međunarodne zajednice. Ovo je farsa, ovo je prevara, ovo je sve ono što oni godinama nama pokušavaju da nametnu kao priču. Dakle, ne žele da pročitaju aneks 10. Nema visokog predstavnika bez saglasnosti strana potpisnica aneksa 10. Ali oni to sve ignorišu i oni sve pribavili nešto što im ne pripada po starim manirima kolonijalnih upravnika koji dolaze najčešće nama na ovim prostorima sa zapada. To je današnja Evropska unija i briselska administracija. Mi nemamo problem sa evropskim putem, onim koji smo imali toliko nade prije 10-15 godina. Mi danas imamo problem sa briselskom administracijom koja je nerazumna, koja potpuno ignoriše realnosti ovdje, koja ne donosi svoje odluke u skladu sa zdravim razumom, nek to pokušava nametati neke ideološke i druge postulate, tako nešto. I sada dođu i opet nam kažu, mi biramo tog visoka. Kako vi birate? Pa to nigdje ne piše. Piše u aneksu 10 da ga biraju strane potpisnice aneksa 10 i da ga potvrđuje Savjet bezbednosti. Kako ćete vi to izabrati? Na što će to izgledati? A koga vi mislite da ponovo prevarite? Zašto mislite da smo mi sve ove godine, kad je ovaj lažni Schmidt tu boravio, da smo mi kao bili, mi smo krivi njima zato što ne poštujemo njihovo kršenje Dejtonskog sporazuma. I to je njihova glavna politika koju nam ovdje šalje. Dakle, u svemu tome postoji određena povjerenje u sada novu američku administraciju, da će ona sa politikom zdravog razuma postaviti stvar na način kako to treba. Sada vidimo i neke koji sada brane tu priču. Bosna i Hercegovina može samo opstati sa nekim visokim predstavnikom. Ali ne treba ostati ako ima visokog predstavnika. U suštini to je visoki predstavnik je negacija Bosne i Hercegovine. Da je ona moguća. Dakle, moguće je. Naravno da je moguće Bosna sa dejtonskim ovlaštenjima i zato je potrebno da se ukine funkcija visokog predstavnika, time nestaje i OHR, njegova kancelarija, pomoć osoblje. To se tako tretira. Oni su to preuzeli kao neku vladu Bosne i Hercegovine. Sve je to laž do laži koji je doveo do toga da Bosna i Hercegovina ovako nemoguća situacija. Niko ne može reći da ni Republika Srpska nije pokušavala proteklim vremenima da napravi održiv model. Jesu. Ali s kime da to uradite? Sa lažovima, kako je Schmidt, Tajinsko i ostali. Pa sve oni što govore, to je dokaz da Bosna ne može da uspije. Kako vi to mislite putem međunarodne uprave da nam ovdje određujete kako ćemo mi da živimo? Pa ko ste vi na kraju da to činite? Pa možete da budete kako god hoćete veliki, jaki, ekonomski. Bavite se svojim problemima. Što vi nam ovdje sijete priče, iluđe i zablude? O čemu vi to govorite, ljudi? Ali to naravno kod njih se ne dopira. U svakom slučaju, taj famozni takozvani PIK nema nikakva uštenja. On i nije mjesto gdje se odlučio bilo čemu. On je samo farsa i on je uzurpator slobode i prava i ustava Bosne i Hercegovine. On je srušio Bosnu i Hercegovinu. Taj PIK svojim kontinuiranim radom je srušio ustavni poredak u Bosni i Hercegovini i taj PIK je srušio međunacionalno povjerenje. Tako da u tom pogledu ne očekujem ništa posebno i sad.
1: Pusti da ti sviram, duša gine od tišine.

legalni sistem koji je postojao je barem nekakve regule unaprijed znao. To kod nas ne postoji. I zato morate znati da su mnogi ljudi, zbog toga da bi Republika Srpska bila u ovom kapacitetu, žrtvovali svoj komoditet, žrtvovali sebe.

0: Radio Republike Srpske.
1: Da li takvo mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. Ono je negde daleko, daleko, iza mjeseca, iza kiše.

0: Mozaik.
1: Osamnaest časova, 8 minuta, nastavljamo emisiju Mozaik Radija Republike Srpske. U ovom satu vas očekuju informacije svita kulture, umjetnosti i sporta. Za sam početak više detalja o vremenskim prilikama čućemo od meteorologa Milice Đorđević.
2: Sutra ujutro svežije, na jugu istoku oblačnije, slabu kišu samo još ponegde, u ostalim predelima već suvo, oko reke i Pokotina prolazna magla. Tokom dana prijetno toplo i pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost. Na jugu, jugu istoku i tokom dana promenljivo oblačno vreme, tako da će porast sunčanih intervala biti i povremene slabe kiše. Maksimalna temperatura 22 do 28, višim pa ima oko 17 stepeni. Sviče Banja Luke, toplije i pretežno sunčano vreme uz malo odumerenu oblačnost, maksimalna temperatura oko 27 stepeni. Naredni dani donose promenljivo vreme, u petak prepodne suvo, sunčani periodi, a tokom dana postepeno oblačenje koje će se širiti od zapada ka severu i istoku i doneće povremenu kišu. U Hercegovini ostaje i dalje suvo i sunčano, maksimalna temperatura 25 na zapadu pa se do 32 na istoku.

I u nastavku emisije Mozaik radija Republike Srpske podsjećamo vas na kulturna dešavanja u Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo. Večeras u 20 časova bit će odigrana hit predstava Noć u kući gospodina Kolaka. Režiju potpisuje Irfan Mensur, koji glumi u predstavi sa Slobodanom Bodom Ninkovićem i Vladimirom Kerkezom. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske danas je predstavljen projekat Muzeji u pokretu, kulturna baština u rukama mladih, koji realizuju Muzej savremene umjetnosti i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. U Mrkonjić gradu počela je dvodnevna manifestacija pod nazivom Dani zavičaja. Večeras od 19 časova predviđena je promocija putopisa, zabilješke i utisci s puta mrkonjićkog autora Miloša Ćelića, a u programu će učestvovati članice humanitarnog udruženja žena Mrkonjić grad. Dom kulture Bratunac organizuje prvu reviju dokumentarnog filma, koja će biti održana do 7. jula, a publika će moći da pogleda 5 filmova. Za večeras je najavljena projekcija filma Korijeni i Seobe Mrkajića. Kao i srpski pravoslavni običaj za Badnji dan i Božić u Hercegovini autora Nebojše Kolaka, a

Sofke Nikolić. U produkciji Gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine predstava je zakazana za 20 časova. U okviru programa Narodno sa narodnom, koji se realizuje u okviru ovog festivala, Gradsko pozorište Jazavac izvešće predstavu Put po svijetu na trotinetu u Domu kulture u Milićima, a ulaz će biti slobodan. I za kraj pregleda kulturnih dešavanja izdvajamo polaznici škole glume Studio 078. U petak će premijerno pred publiku doniti predstavu Zamka za ose, autorski projekat čiji tekst i režiju potpisuje glumica Slađana Zrnić. Predstava je zakazana za 5. jun u 21 čas.

0: Oni muzičari koji su tada svirali u Garnizonskom orkestru, koji su demobilisani, ostali su kao muzički pedagozi. Tvrdim da su bili izuzetno dobri, jer njima ova vojna muzička škola, ona se nije bavila naročito teorijskim znanjima. Kod njih je bila vrlo izražena praktična djelatnost, učenje zapravo instrumenata, jer oni su morali da uče dva instrumenta u toj muzičkoj školi. Jedan je gudački, jedan je duvački. Tako da su oni mogli pokrivati sve manifestacije praktično koje su se dešavale u sredini u kojoj su oni radili i djelovali. Zašto ja o tome pričam? Bilo je lijepo odrastati i obrazovati se u tom i takvom ambijentu. Ja sam kao dječak, sedmi razred, bio, ja sam se učlanio u kulturno-umjetničko društvo mladih Veselin Mataša. I već u sedmom razredu, zahvaljujući nastavniku tehničkog vaspitanja koji je svirao violinu u Mataši Pogarčiću, koji je noćima sa mnom provodio da ja taj repertoar savladam, i već u sedmom razredu ja sam bio u prilici da idem na festival u Nicu. U Nici je bio čuveni festival tradicionalnih narodnih igara, grupa iz cijelog svijeta. To je baš bio. I mi smo tu pobjedili na tom festivalu jedan put, pa smo onda pozvani sljedeće godine. Tad sam se ja upoznao, prvi put sam vidio tada More iz Voza u Rijeci. Budili se, rekli, sve ovo ti more, pošto ja nisam mogao ići na more. Moji roditelji su gradili kuću i tako jednostavno nismo uspjevali da izdvojimo novce za to. Ali moja mati izdvojila novce i kupila meni violinu od 7000 dinara od Pavleka tamo. Ona na tome nije štedila, jer ne znam, u mojoj porodici nikad niko nije bavio muzikom. A eto, moja mati bila ta koja je jednostavno na tom insistirala, voljela je to, eto, tako. I onda je mene na neki način usmjeravala. Na stranu ta moja ljubav koju sam ja obrazovanjem gradio, mada je bilo teški trenutak, a kad sam ja rekao, mama, neću še da idem u školu, ja sve znam.
1: Zašto violina, Buco?
0: Pa zašto violina? Evo, jedan prost razlog, kad sam došao na prijemni, nije me mati vodila na prijemni. Ja sam prvo zalutao u muzej, pa mi je rekla ona gospođa, kaže, s druge strane vam je muzička škola i tamo se odvija prijemni ispit. Koga god to te dječice koji su došli sa roditeljima, da li jednim ili dva roditelja, kad sam pitao šta ćeš ti da sviraš, šta je svi klavir. A ja onda ne znam zašto, rekao, ja ću violinu. I tako sam ja počeo violinu, kad su me propitali malo na tom prijemnom, profesor Stanić, i mislim da je bio tada direktor Zečević, kaže, odlično, jer prvo ste imali onaj prijemni kucanje, pa pjevanje, pa prepoznavanje tonova i tako dalje. Onda kad su mi pogledali prste, kaže, ima dobre duge prste, moći će on violinu, kaže, da dobro svira i tako dalje. Međutim, nisam ja baš bio vrednica nekad. Ja sam uglavnom radio ono što se meni sviđalo i što nije zahtijevalo nekog naročitog truda, nego ono što mi je išlo, ja sam se bavio time. Tako da sam se to bavio, kažem, sa tim, sa narodnom muzikom kroz angažman. Jer on meni omogućavao da obiđem svijet. U to vrijeme, pazite, mi smo prvi put tada išli na kolektivni pasoš, ne bilo individualni pasoša. A ja kao maloljetan morao sam imati neko ko brine o mene, a moja mati i otac su morali ići u SUP da potvrde da se oni slažu da ja idem na tu turneju kao maloljetan, ali da imam nekoga ko će brinuti o mene.
1: Uglavnom, a brinuo je ko? Nastavnik muzičko?
0: Brinuo Nandi Kulir Tomislav. On je jedno divno stvorenje koje nas je učilo svemu i svačemu. Od lijepog ponašanja do... U to vrijeme je bio i taj orkestar plesni u Domu kulture u kojem je svirao Nandi, svirao Franjo Petrović, svirao gitaru, pa onda Ekrem Nandić trubu.
1: Održavane su i plesne večeri u Domu kulture.
0: Pa da, pa oni su svirali te plesne večeri u Domu kulture. Jes. A onda, kasnije ja sam

U studentskoj sobi imao, nas šestorica smo bili, a trokrevetna soba je bila. Ali sam ja kupio i usisivač, i televizor, i gramofon, onaj Toska sa 10 ploča. Tako da ako je neka utakmica, ja odmah moram izaći iz sobe. Bio još jedan televizor tamo u menzi na Bjelovama i bio taj moj televizor koji su kupili ovi ljudi, mnogo ih je bilo.

0: Tako da nama nije bio problem obezbijediti termin za snimanje, tako da smo imali tu jednostavno mogućnost da puno toga uradimo i mimo.
1: Nekako, za kratko vrijeme.
0: Da, pa da. Recimo da.
1: Da.
0: Ili bar da preskočimo neke procedure koje su tada važile.
1: I formalnosti.

0: poslije Radio Sarajeva prelazite na Radio Banja Luku.
1: E, tada koristi svaku priliku Milan Stanojvuković, tada partijski kadrovik, ja bih ga tako nazvao, eno ga. Pa vidjeli su ga, jeste ga vidjeli, jel?
0: Yes.
1: Pitam ja Milana, misliš ti ići? Kaže, ne mislim, kaže, prešao 90, jel? I on je jednostavno bio zainteresovan. I još neka grupa ljudi da se ja vratim u Banju Luku i da, eto, počnem da radim na radiju i da pokušam taj muzički program uozbiljiti, što bi se reklo. On je do tada bio ovako, svašta se moglo dešavati. Dešavalo se to do želje slušalaca, recimo, ja krenem, sjećam se, nikad to neću zaboraviti, krenem autom za Jajce. Ja dođem do Jajca i dalje Željo čita Šarić, i dalje čita na jednu pjesmu. Pa rekao, pa ljudi Bože, to je nemoguće. Onda svi protiv mene bilo. Nećeš ti zablažiti ruku, kaže, u naše džepovita. Nije baš bilo lako ih ubijediti da to tako ne može, pa to je neukusno, da je to neprofesionalno i tako. Puno tih okapanja bilo oko programske koncepcije, oko sadržaja programa i tako da ja jednostavno nisam mogao da podnesem da odobravam ili potpisujem nešto što sam ja nazivao u to vrijeme srpske muzičke gluposti. Ne možete vi govoriti, kome da ja objasnim da nisam, da sam normalan, pa su mi bili montirani neki momci koji su, neću im spominjati imena, ali sam se ja jednostavno borio protiv toga i uglavnom sam ja pobjeđivao svim tim, jer sam bio uporan. Jednostavno nisam dozvolio.

0: Imao sam podršku od, kako se, Ilija, on je bio generalni direktor.
1: Guzina, pokoj Ilija Guzina,
0: da. Ja se, on kad dolazi u Banja Luku, to je cvijeće na stol tomo, kakav Tito, kakve krače vode. On je bio baš autoritet. I mi smo od njega, Vasko i ja, malo sakrivali taj naš angažman na planu produkcije. Jer je on smatrao, a bio u pravu, on je bio u pravu, da treba prije svega da se obezbedi mreža koja će omogućiti slušanje programa na širokom lokalitetu tadašnje Bosne i Hercegovine, ili zovite kako se sve zvala, ne znam, nija. Međutim, on kad je vidio kako smo mi organizovali te festivale, Vasko i ja, to je bio u saradnji sa Radio Beogradom.
1: Gospodin Vasko Pokrajčić.
0: A da, Vasko Pokrajčić, sjedili smo zajedno u kancelariji. I ova i Dule, najčešće sa nama pokojeni, jesu.
1: Oljač.
0: I ova, ja kažem vas, nemoj da, daj da još nekog, reko, angažujem, prigovorit ćemo da samo nas dvojica odlučujemo o svemu tome. Pa vidiš ti da se niti ni ja ne možemo dogovoriti, a zamisli da imamo još nekog, kaže. Pusto, kaže, kraj, mi ćemo raditi onako kako. A radili smo po savjesti, znali smo taj posao. Tako da to nije bio praktično problem za nas dvojica.
1: I kada ste počeli da organizujete Akademiju umjetnosti u Banja Luci? Vi ste jedan od osnivača, pionir, poslije ste bili i dekan.
0: Bio sam prodekan, jer u to vrijeme je bio zakon o visokom obrazovanju kojima je omogućeno da budu dekani vanredni profesori, znači ne manje od vanrednog profesora, ja sam u to vrijeme bio u zvanju docenta. Tako da sam ja bio prodekan i poslije jedno pola godine bio Šindić dekan i on se posvađao, valjda, ministar Suzić. Zahvaljujući njemu mi smo otvorili akademiju. I njegovom potpisu gdje sam ga ja molio, molim te, rekao, Nenade, a on je bio naklonjen muzici. Imao je on neko i osnovno muzičko obrazovanje. Vrlo je kvalitetan bio kao naučni radnik, toga se dobro sjećam. Mada je poslije nešto zgrmio na mene, ne znam nija zašto. Ali nije važno to, to su nekakve prolazne faze. I ja sam, zato što se on posljednje njega je Suzi zamolio da primi nekog studenta, a tada je klasu primao Petar Kralj. I on to kaže Petru Kralju i Petar Kralj kaže marš svi dođe vola, kaže ne pada mi na pamet, neću, kaže, ni da dođem da radim. I tako je pukla tikva ta. E onda je svud smijena ovoga Šindića. Pa je mene, to je njegovo diskrecijono pravo, valjda pojma ne, u čemu ja apsolutno ništa nisam
1: učestvovali.
0: Nisam učestvovao, čak sam, kad sam prvi put to čuo, rekao sam, pa Nenade, pobogu, brate, nemoj to da radiš, nije to dobro, rekao. Svi će misliti da sam ja to iscenirao i tako dalje, ali manje je to važno. Mislim, trebamo raditi. Tako da smo, ja doveo Vojko Madno, moja namjera je bila da kad je završen Dejtonski sporazum, tad je bila akademija već formirana, muzička akademija u Istočnom Sarajevu, gdje je Vojko Madina bio VD dekana. I onda ja kažem Voj, dovedem ga u Banja Luku, pa odemo na dvojica i profesor Branković, koji je jako podržavao sve to što ja radim i hvala mu velika. On je bio uvijek spreman da pomogne. Kaže, ako ništa ne budemo mogli, kaže, smjestit ćemo je negdje kao ocijen, kaže, na filozofskom fakultetu, tada. Jer ja sam radio na pedagoškoj, paralelno radeći na radio, radio sam kao profesor više škole. Jer Ivana Domonje je bila, držala ocijek za predškolsko, a ja sam za razrednu nastavu. Najprije sam bio njen asistent. To je se dešavalo sve do ovoga rata. Ona je bila saradnik kod nas na radiju i radila je emisiju. To je bila muzika i tako. Bila je to lijepa jedna emisija, tako da smo sarađivali. E onda ona nije znala kako će. Kaže da tebi ne bi neko otkinuo glavu, pa rekao, slušaj, rekao, Ivana, ako se to nešto desi, ja budem za to znala. Bez brige budi, ja ću tebe obavijestiti, reći ti da se povučeš, znaš. A ona valjda gledala neku televizijsku emisiju i onda je meni u telefon komentar

0: Kaže, sve ste uzeli, kaže. Ja kažem, Jure, ja tebe zovem za termin. Rekao, a to šta smo uzeli ili nismo uzeli? Rekao, to mene ne interesuje. I eto tako.
1: Ja da, i na akademiji ste kasnije predavali. Pa jesam, etnomuzikologiju. Da, da.
0: Jeste, muzički folklor. To je jedan manji oblik etnomuzikologije, znači teoretičarima. Dok nisam doktorirao, nisam predavao etnomuzikologiju kao glavni predmet.
1: A i tema vam je bila zanimljiva za doktorsku disertaciju. Tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na ojkač.
0: Jeste. Pazite, raznorazne priče su se stvorile oko ojkače. A ojkača je zapravo jedna tradicionalna forma koju su nazvali ojkačom. To je starije vokalno izražavanje i ona je jednostavno dobila pravo, da tako kažem, da bude nešto što je, pa valjda u tom nekakvom buđenju koje kakvi svijesti, pa i nacionalnih, razumijete, kroz sve moguće oblike gdje su korištene i tradicionalne narodne pjesme, tako da to sam pokušao objasniti. Mislim da jesam. 5 godina sam ja radio istraživanja i transkribovao negdje oko 200 primjera te tradicionalne narodne muzike, što je kasnije objavila Akademija nauka kao jednu ozbiljnu studiju. Pjesma Moja roditelje moga. Je li tako?
1: Tako
0: se zove ta studija. I nju je prihvatila da štampa i objavi Akademija nauka Republike Srpske.
1: Pucu, evo sada kada ne radite, svirate li još violinu, bavite li se muzikom i na koji način?
0: Ni na koji. Pa da, bavim se unučadima. Zajedno sa mojom suprugom, mi na našu sreću imamo 3 djece, koji su sada ozbiljni ljudi, jel tako, grade svoje neke karijere u različitim oblastima. I oni su nam podarili 7 unučadi.
1: Čestita.
0: Imamo 6 cura i jednog dječaka, kako ono kaže, jedan ko muje u majke, kako kaže, da.
1: Da. Slušaju li vas unuci?
0: Pa kako ne, obožavaju one mene, a ja njih.
1: To je ljubav uzajamna, velika.
0: Nevjerovatno je to. Sad su ove vrijeme ekskurzija. Ove male cure idu u osnovnu 8-godišnju školu, a imamo 2 unuke koje su 3. razred medicinske škole, akušerski odsjek, obe su odlične, odlične su učenice, a ova najmanja, ona je krenula i u muzičku školu.
1: To na dedu?
0: Pa, je li na dedu ili nije na dedu, ali u svakom slučaju mi njoj kad kaže, moraš da učiš šta to radiš, una. Kaže, moja škola, moj problem.
1: E, pametnica.
0: Ma ne, moj, rekao. Pa da, eto, to vam je to.
1: Da, lijepo smo se ispričali, mogli bismo još dugo, ovo su bili samo neki, recimo, uvodi. Ali evo, za kraj emisije, Buco, neka poruka za naše slušaoce.
0: Pa ja mislim da tu slušaoci ne odlučuju. Dakle, vaši urednici i muzički saradnici, oni su ti koji trebaju da vrše klasifikaciju muzike, kako zabavne, tako i narodne, tako umjetničke muzike. I mislim da je to nešto što je jako važno. Ja moram da konstatujem da je mnogo toga još iz mog vremena kad sam ja uspostavljao nekakav taj uslovno rečeno red zadržano.
1: Jeste.
0: I da se provodi u programu. Mislim da imate tu solidne i dobre saradnike koji će, siguran sam, jer oni su jednostavno kompetentni, oni znaju šta je dobro, šta nije dobro. Dakle, samo je do njih šta će od svega toga uvrstiti u program, a šta neće. Slušaoci su ti koji će to prihvatiti ili neće, bar u početku neće, ali ja vam tvrdim da će oni to prihvatiti, sve što nam muzički urednici i saradnice daju kao repertoar u programima radija.
1: Hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobro.

0: Veče, čoviče.
1: Hvala vama što ste me pozvali, mada ja već više od 15 godina se ne pojavljujem u javnosti. Jednostavno ja ne želim da učestvujem u bilo. Ja nisam ni na jednoj bio priredbi već 15, 16, 17 godina, pojma nema.
0: Možda da promijenimo to ovom emisijom?
1: Nećemo promijeniti jer ja sam se zarekao da ja to ne mogu. Jednostavno ja nisam, ja sam imao jedan užasan period kojeg nikad neću zaboraviti bez ikakvog razloga. Kad sam sve napravio, onda su mi, nema šta mi nisu razni. Pokušavajući me nazvati lopovom, neradnikom i neznalcom. To je jedna mala grupa koja ja u suštini žalim. Oni su jadni, okovani u tom svom jadu i toj svojoj mržnji. Ne želim im ništa loše, odmah da vam kažem. Međutim, ja jednostavno ne mogu da to prihvatim. Ja tamo nisam otišao kako sam izašao iz sa akademije, otišao u penziju sa 50 godina punih radnog staža i siguran sam da više nikad onu kapiju proći neću. To je tako jednostavno, to je jače od mene. Razumijete, ne mogu ja da sjedim sa nekim za koje znam da sam ih htjelo drugi glavu, malo je reći. Kao nagrade dobio sam šećer, hipertenziju i šta sam još ono dobio, ne znam. Tako, to su moje nagrade za urađeni posao. Hvala im lijepo.
0: Hvala vama na gostovanju.
1: Hvala vama što ste me pozvali, pa se nadam da ćemo se viđati na kafi bez ovakvog angažmana da se priča, pogotovo ne o meni, jer ja u svemu tome sam samo jedan mali šarafić koji je pokušavao da nešto uradi. Pa eto, što sam uradio, uradio sam.
0: Dovoljno je bilo.
1: Pa dovoljno. Pa da. Mnogo su ljudi uradili, mnogo više su ljudi neki uradili. Ne govorimo sada o našem ovom ambijentu i prostoru. Što su ljudi sve uradili u životu, pa ne zna im se za grobi, neka mu šta drugo.
0: Tako to obično biva.
1: Pa dobro.
0: Hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama.
0: Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Milorad Buco Kenjalović, etnomuzikolog i muzički pedagog, osnivač Akademije umjetnosti u Banja Luci. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Na početku još jednog druženja sa popularnim dijelima umjetničke muzike preporučit ćemo vam kompozicije klavirske literature iz bogatog stvaralačkog opusa Frederika Chopina, Ludviga van Beethovena, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Franca Schuberta i Johana Sebastiana Bacha. Uvodne minute rezervisali smo za etidu u Ges Duru broj 9 iz opusa 25 Frederika Chopina. Slušamo pijanistu Vladimira Aškenazija.

Nastavit ćemo Tempest sonatom broj 17 u D-molu Ludviga van Beethovena. U večerašnjoj emisiji ćemo slušati treći stav, Allegretto. Dieter Goldman, klavir.